0: jutro.
1: 3 minute čez pol deveto, da je neger in taki pretirava, Eva, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Se res, da bo vroče, ne pa da grečem v osto.
3: Mogoče bo občutek.
1: Ja, da za 62. Ja.
2: Če je bilo za 62, bi se jaz... Ne bom rekel.
1: Tako je tako hodo brez majce, ne?
2: Pa ne samo brez majce, nagi bi hodo pa teko bi zraven.
1: Ne, si želimo, da ne bi bilo 62, jaz sem to lani na otoku videl, ni lepo. 4, 6, 5, 9, dobro jutro.
3: Dobro jutro.